Kariba kala ta filo. Omo je ka fono go de ghost o. Eru to gbe wa tem kilo kilo. Kuma tingaza, kuma tingaza. She na